0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifacha burupundu, ramni ifacha burupundu.
0: Mizara falina wanao.